Mak tanya kamu muda lagi, pilih pun mana pun, ini mak kamu. Kamu beri pelajaran cukup sih, yang curi jangan payah di komputer kincaran duke itu paling cetan yang dulu. Kamu yang mana kamu pun kamu nak kamu nama tahu tak kamu nak? Komputer dikri gorni, si kau ni, ani marmat gorni. Nepal ke number one haru and satu education center on yang. Oh sih, yang mana komputer pahunu ke sate? Komputer si kau ni, rokai kotom dikri halima gorma dikri gormai bank bayi, awi school apis dulu ke sang swasta ma dikri. Ini ayam apa bawa ni suvida pinca juicy. English language कक्षा को भी व्यवस्था छ होइ कम्प्युटर ल्यापटप प्रिन्टर फोटोकपी मशीन इन्टरकम सिस्टम इन्भर्टर सोलर सिस्टम अब इन्भर्टर को ब्याट्री पनि पाइन्छ सीसी क्यामेरा र भरपर दु इन्टरनेट पनि जोडिन्छ त हौ आमा मलाई चाहिँ आङे डाके औ तालनो बेताल महिडेर फेर दुख पाइएला नि झुसे हौ यो फोन नम्बर 021 545 787 98 42 35 541 हो भयो अ गुड भेरी गुड भेरी गुड